0: ले से गम त चमी ज खजे मुचे रे तो जा छ छ जा बर रे पोंगु चलम त यल सोंजे में बे एने तो मेन खान ट्रवे ने स गु थुपो यु ने ने लुबा तो nga so zhe ba zuo jiao zhua xie le dong ma jie mo wa su lu xian te bie jie lang la bong gu zhang ding ging ke wa ding zi qiu zhong dong xiao xie qing ge qian ngang wen ding zi ta lin jie ya mo
1: bei zhong long qin nian qin li kong jie kang ge long qin ni da da bei zhong san ju nian ra le cin xue ji yan
2: Bejong Longqing Nianqing Li Kong Jie Kangge Longqing Ni Da Da Bejong San Ju Nian Da Lin Qin Xu Ju Yin
3: Sing Ke Lin Jie Gong Kam Sa Da Ne Bei Da Jie Bu Ci Song Da Ji Da Gu Bu Ci Jue Bi Ri Za Da Wa Ji
4: Tian Ni Lin Qin Nan Xu Ju Nan Dun Zuo Ne Du Li Qun Du Zhong Yong Jie Ren Ka Dang Zan Zuo Dang Jia Qi Dang Yun Li Ge Ba Cui
3: 习近平和党组熊公巴罗雄党拉德丁泽西尼党组熊协定一任及盲业颠度当比国党接了你到你周旅中国家级协议冲突毕竟都有这么党然后就你要从出轨对立上班不及协议冲突恐怕牵不松出了我不是不搞了我全案并不起参与班就批打工盆主义文学库组队习近平其实领先了
4: Lasi Tosa Korji, Tsonyi Kuyu Lezu Tangwe, Tsongkong Mandin Lekar, Yusin Jizang Mibi Kor Shujo.
3: Bejong Lakhi Loblenki, Nyamdi Talam, Tsoye Hota Sede, Lakza Xiang Chupi Yuen Hiyong Jin Mangbo, Tsojong Sibi Kor Suye.
4: Xiangla Linsen Jian Nangdun, Si Chan Nang Sinshu.
3: Ndaka Lekone, Nitsipasa. Hijie Penge Tang Zukjong Gungpa Le, Durab Sapa Tang Zukjong Sibi Ryong Tang Lang Le, Lamlou jie sa tu xiemde kang leng ngong yu. Yong yong jie rimkha tang zang zou ta, jia qi tang yong lipzi ba cu. Xie jie peng ge tang zhuk jiong gong pa lop jiong ta lak te teng zap se ne, tang zhuk jiong kim pe jie lak kun dai tang, jui bde se xiu qir tong jiong tang chiong se de. Lop jiong xiemde yu rei ding ku ta pui da gong pa lak kun dai tong we, lan leng ngui sun jiwa se yu. La sa zhong qir tui lou di qi qu, gurum zhong dil tang wai jie shu ji ba sang ji, Yerim tang zanzou de nye tang ge mantam kazao tawe yinpe masam jie du zhwa tang mangso le xeab yu zhwa. Pe jie le kundai tongwa jie jian gan zhe kwa ye yu ji song bari. Lhasa zhong qe re duelong di qi qu, cua pu rong ge tang mang xeab yu de ne su sen zai zhong zu ye ye zhong zu yun le nye jibong ka tang. Zhong su jia du le du ru ka ge lop jiong cua an dun cua ye yu bari. Cang mi xie jie pen ge tang zhuk jiong kwa jie song zom jie du jima jib yin lop jiong se ne. Ti nang du kong du chupa se de dang gisa du rig yong yirem de yi chupa se bi nyam nyam nyam chu se pari. Lhasa chong chere tuyelo de chi chu gram chong dar nang kar chong su jia du shu ji ang tang po ta le du roka ge rupu chik chok li shi ta ye. Ye jie pen ge dang zuk chok gong pan zuk chay de se ne de hlen tam per je ji kam tan cham top chi ji duen chi ye tam por me de. Ye jie pen ge dang zuk chok gong pa te ne chong su jia du je zon ni le du ka ngi chu. Tuyen chua kan le cha ju yin xie song pa zhi. Cua pa rong tenye gurom chung del yon ni jue gu pa tang du yu jue de para ta gurom na kar. Na par jie chung su ya yu jie. Chung su te ta gen nyam de pam jo jie he ba chong chie sa yu bi. Tuyen lo di chi chue jie per jie nyam tong tang tuyen ko nyam ju se go nyam par. To dam nyam ko jie jie lam su zo u de tang zuk chong ge chitong se pa tang. Ko ko nyam dun per jie tong we ta lam sa pa xie. Zanzu se yu pari. Pasaji, xie jian peng ki tang zhuk jiong gong pa lop jiong nanti se pa jiu. Yerem tang zanzu ne tang zhuang ki tab yu gui bai lak dar tuyan chua se bi tam ming ga ni yin pa ngun zai teng zap top song xie song pari. Yong yong ji sanay ka di xie jian peng ki tang zhuk jiong gong pa sab jiong tato topa se ne. Pe jie dong ju gong dai tongwa ta jiu bai se xio qie re dong ju de ju nam to chor yu. Rangka tang zangzhou da jia qi tang yong lipzi ba zu rang tu ngang xie jie peng ki tang zhuk jiong gong pa lak dar ta jie di se de. Yerim dun bianbo ya zong tang mang zhou la pen pa ho ta zhong ki yu. Nang ju zhong qie si ni ju tun zhe chong yong dong ge de kor tang zhi bu shu ji ce re la mi. Nga zu lop jiong xian zhe yerim ju jiong si bi nu chu lan jiwa se pa tang. Tang zhuk jiong si bi li du ka xian ca zhuam ne. Tang yong yerim da xia yu zhe par jue ju gong de tang de. Mangso jian changko ta kangal semche regou jie jie nidu rangko jie takju se yu jisung bari. ngari sakur gar zong singe kabab tundal singe deko chere tura yueba cene pami hije penge tang zukjo gupa lobjo ta lakdar sipi muyo zuo ne chazen zukjo sajite ang tangbor njukba ta yerem la zanzo ji zawa tenpon zo topa sepa jujo nuchu shu yone chere tongwa jie saju yenpa ye nga zu lobjo semri te mang la hiabgi dropa ta yereb jujo sepa maren tundra jie jie ledu chu tuyanchu topa saju yen hi sumba ri Ningta Zhongqia Zhaib Chu Chungkhur Zhongchor Zhongchor Nyamdu Socha Sipi Nzomor Biwi Ji Yubi Zhongchor Libzi Bata Tangyong Tso Zangkhur Jailan Degar Tai Ni Som Yong Guji Yubari Ningta Zhongqia Zhaib Chu Ningta Zhongdar Chungkhur Zhongchor Tang Zhipshu Jitang Zhongchor Uyong Lengka Ki Zhongrai Jikyo Nob Tsere Ki Zhongchor Tuenlin Pijie Tungju Tang Zhongmatsor Naitsor Gangyin Chijia Mula Tangyong Zane Takyu Siji Yuji Sombari 现在平给当族教公布合作时被主全国中组中组内测切枪成马用战时呢中文模拟模拟地南小脚的他就是这些月被中组内度他就是不是中文成马人跟着月被中组表中给经太错过些加油全国中组家都书记按当部的内度入卡给日部结局汤有理解 Nidu yungzha se tang di ne hijian pengi tang zhukyo gongpa yirem ta lan li tabi nguan cho xie yey. Nga zu tang ki chapsi ji lakcha ta zanzou ji lakcha zhungsan perji tongwi lakchen jiwa se ne. Zhungmi ne chol hiwang tam da ko senwang genso gali cha ju yen hi sumba li. Hijian pengi tang zhukyo gongpa chitung wu. Yong yong ji jachi tang yung libzi ba zu tang hi tang pungde desem di du tong ju hiong da zhi de. Sipi jitan rupi xot jito ni yore denku tapioda gompar yungju tunji zhen yu. Loka zhongjiran chungji zong to zhongsu jadu lido roka kake. Yenem to zimten zhongsab zhongju gongde hota tong ye yubari. Loka zhongjiran chungji zong. Puyo gongho ciyu gongse jichab jenyal zhang buyi. Nga chu chuchin je luzi namzang jungu ni zhugzhe sipi par. 中村欧阳连看你的中文推门错的念不得追不得写的跟在东个游击送不起罗卡中间的穷街中江面中村街度书记按当不当来说罗卡给日部结局三地基中村街度来度罗卡给前村给当给罗布的说当用街罗布的来度南站中这三月的那些写的当用中走写的南站中这那些用这个游击送不起 谭晨杰也能当赞助的家卡杰他定他的当芒手上个杰别都控制都是要做一遍然后就将谭晨总的去卡给也能当赞助机当主将给吃东西就谈笑死呢妈妈娘这一当他送他的芒手拼都不说了谈这里面写的下不就我没托你对了不是不他定他的当芒手给那把三百多有罗卡中间的从那种 蓝浦乡给野人赞助多吃当的三内的本地年过的立即把他忙出精神接了这位年票钱不写吃不写有罗卡中间的从那种蓝浦乡党委级书记天宇红给我最大的其中的妈妈娘去单位再往准备你们等个些呢三内的马光给本卡娘的对把他赞助出我娘的说话三内的马光给党员玩不如这个说些的
5: 唐僧忙出去他送的他弟姐一起的全身那位定的动特别是有几松把人。德罗内罗我自己中的病过错落一边。用用街人快当张走的家去当用立即把去。现在凭给当族中共把吃到的鞋的。当个啥都得用的呢。当把对面鞋皮卷了不得。跟着可别别人都不准就把鞋到。让给张走的鞋不出。让他不是都立即打完就把他拉到鞋呢。拉里的妈妈。
4: 罗局姐姐协助退退避累进脚脚别住里面谁给把钱大家来过年年初八日对于年年修了年冬你去处理中国节气协助村队协助村里北京东九州时跟的协助村队托上将军牛村村比谁年当有过协助党北面绿色解决村队三退七天团里 看着黑月所累加气味切空了美的推着三百的北极黑月村端公盆清不雄村小港萨七天里温百十月村端公勤起垃圾北极团结天看总本都了没得几七缺钱什么都接送把谁村端了雄勤村霸孙文玉记北极人年有过当 绿色协党一囊者，人力三团团结党三团军区区域三个一囊中，参谋美西籍切缺党公牌东西清本都接送把谁？解开人民农村里的区域村队了定义，让军级开立区界给让国级将用三里卡个村霸党、年龄硕大党、日土党、我车专门协的，从年过个初级七八党。南站孟大街了，年龄更加加呢。年龄小于加钱多当，北极团结协同协助，工地女丁多么些。北极站大街家用所八千九百女八人，军团七十多些。南桥北军加马岗参与公司西迁新年，快起一。安庆安区团结组军南空所村个月。大厅级村队了小把局，三队比例团结，加起加南个冲上地位前位头，小村头雄协送把谁？北军面了北面参与公司，团结前日张安仁给，场面北面级龙泉人力了，安民前进头。安区大厅级村队局，第北路所在个律所当，北面人力车站刚来协办人协送把谁？北京绿地抗山绿泽党人力配件参与公司立顿把战断起，村队人安翠公司卡接党与人年龄级别更加下半年，提及了安翠门团团结级北区党协约转党来属当地，北京签订协约党北来团结将用三年卡多协同协军营协送把谁？
6: 俺缺俺的一点勇气。三队班军推打共团主义，我学过的走对戏。
3: 那个来搞奶奶就不是，你为路线呢，拉新托斯科杰，让叫蒋杰加入这三队班军推打共派的勇为，我就可能做多少句，好加鬼皮，怪不得啷子对呢，从年快要来是当些，十度下雨人不打十句，爱上退场。昨天的叫了兄弟家把这些被从我忙着来个预警的这没有北京一种人女参加马克思公司的绝对也被这个靠得脏的腿把他没没那么接日子这里压约把你蓝心同事可能昨日能力是被参加三度南北开了一笔女呢那么这感觉是一圈两块拿钱啊明天绝对没用了今天的下雨着地雷球全部开了，这干的时候是呢，温度三十三度六十，三度一足够。三年不见永久团结加油。北京一种人女参加马克石油公司总督部长李小棠给，那个没事接三队六家的创建会要给俺村的高上，他是靠导弹连杆给进去那边下雨着不到，张震团来了老铁的卡萨布达，先进着了苦的手机。是就记得，我最看见这马内马尔当瓦当，西地边这项活动是把手机下边照镜头接送不是？北京换成面具有时只有公司可看呢。若把住当年七弟接来着不是的，润泰加热的，润泰加热说瑞不参加给团结不一样内部设计，这样咱们马是直接接人看面具连靠了国酒，下不出不。对口的用车就下雨当，门头拦着一节，司机就开跑了第一呢。开来路那边不见当头把马子，两口的从我忙的身边门上宣布下了交约不离。北京红城面具有不是持有公司今年涨价经济，两口男跟着有司机的下雨了说把从年快要你了可碰到，我去这边身边两口的本地来看你讲啥都不知道。我最近团结一中的团员热情同志有几种不是？大家耐心投入，靠的参加三度开了一节团结一家，我为点的当呢。团结可看呢，出去接物资看一月不是？团练还有全体全国厂的单位，阅读切瓦当等后期开了忙不歇，耐心投入靠的一种呢。三度不接成为国家民主社会有，耐心投入靠的帮助工作就接力度把王朝业。你老人家叫人家做老人陪我呢，我就开来了下雨当，团来了团结家哇。上级团个用我借了买的，从年快要给人三百来把石油。团来从头简单，不见长在紧，下雨下差紧借用我些呢。然后就帮助他接触北大工牌的用具，立即三百钢来不就愿意送不起。
4: 那个雷库呢？你做别事了？

0: Luchon chobo chomo yoda, terenga nga de meja sibiga na silin chen no, nga ka chige la, donja chwa da na. Zhonghua mara ga bao se ga Guangdong ga nyetang go pi lenggong go chi ba do, hu men do nyetang se pi ga pe ba ri hi ba chwa de ni yi. Chige ga lin chen nian xin do chwa de ni ga lin da san no dong ru. Lin chen gan jo la, nga ka chobo yoda la, chwa de ni ga lin da shu ji yin.
1: Nada Mijel Xiaqiong Nalaga Niaqiong Chulaga Zhubuchunqiong Mijelaga
0: Luchong Zhubuchumuyuda 千南家的大年新比林青天呢比中龙青年青年空看给龙青家是比蓝一起比林青的是我是想准银切记对头的安全林青年吧该是学下了门天安全林青年如西比综艺
1: 罗城主播周梦月的德仁哥西北作业等着对策呢电话海城罗琼罗仁爱比罗马第四级级别可有松雪多电话拉萨罗琼当不宁比罗马等着级级别却呢按照厕所跟中空银级别作业宁等级行罗城主播周梦月的换了电话海城罗琼罗仁爱比罗马第四级级别 可有松雪西别作业地前端进行俺去拍运的干巴南家俺觉得陆居别的里另外的呢日托行沙中娃出东行出切娃日大当金星荣格就啊 跳啊当，歌啊，曲当，曲心里就啊。咱们那做起，这就做啥。

ye zhe da dang men zha wa gang du li na yang zhong la. Le zhe jie ge jie chong wa, bin na tou ren xia piu xia ge, nin ba rang da gang si le, kuo rang nian ni de de, ma la long xu si ji. Chong du le la ma jiang, mang piu ji nin jue xiong, ni mo le zhe ma yu, ci mu ni tai jia xiong, da bu a li dang xing li, zhu li gang ge, ni ge su li na yang chuo ba ji jie qi qiu di yue. Lo ju dan dam ju su nan dun du xibi li yi. Ma re jie ga wo dan dun qin ji lo ju, ngo zir jie dam ju ji na, ma ren di cu wa dan yung su nyang ni yin hing. Di, ma ren di nying dui dan bui xin pa la, gui ngin jie zhuo nan dan zhin su yang tir ji yu. Zong re sa zong jing wun ni hi na, di dan na zong ta mi bi ju jia dan, zong re jie nyo ge chung bi yi qi par jin xin yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du, li gi qi jui dang, su sui xin kang cun bi qi lin de ba di. Lu ju su nan dun du xi bi, li jin de, sa zung dang, ju bar xi ba yin. Di yang, dara ji ji nan dun di, nga zui di dang, ti gan zhi wa yuan na yang zha, mei na yang zha. Ngun juan jia ga wo dang, ngun song jia dun qin. Dang ju jia men na su, lu ju dang, dang ju su nan dun du xi bi, li jin hi men da ba yin. Bi na, yu di leng gar du la, Da xia ge sa jie bu, ge sa jie biu xian ni, da xia ra ya xiu song ge, da xia ya ya yong wa ra, zha wo du xiu song ge, zha wo du wan zhu wa ra, da zhen dong song ge ji. Yue di leng ge mie la, mie la sheng jiang zhu mu, sheng jiang zhu miu xian ni, mien zhong ya xiu song ge, mien zhong ya ya yong wa ra, nian guo xiong xiu song ge, nian guo xiong lan zhu wa ra, qiang dang jia cha ge ji. Jia ji ni ni yong la, Di mu da wa ra xin bi, da la wang qin bun bi, zha xin da da ra zhou xiong. Cu la zhou bi da da ra, pa la yi ru nang da, da la ye yu ni ji, jia jue nang gan dou gu. Zhe la nyan nyan bun bu ra, a ji nang si gu ri, nang sa an na ni mu, li zhe ri xiu gu yu du da bu, li jin da da la, nga zui bi, lo ju dan dang ju ma na la zin bi da wa dan, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju jie xie jia yi xiu ba dan. Mei sen ga ri piu, li zhe dang ku yu ge ga jia mi la, li zhe dang tun bi jin dang de ma yin nu, lin chu bi qi jue yue ba. Er ji bo da la la dui ba, jia zi ta ki su la hi bar di na hi tu. Dur na, de di gun dong jin nan ba ni, ren xin xin kang dang lu ju, dam ju su la zhe wa xi ban di, li zhe jie par ji ra zang hi tu la, li zhe dang tun bi ra yi jin nan ba dang, nan dun yin dang zhi yue ban di. Li jin na xie zu jie nga zui xi gui li xiong a dang. Xie zu nga zui jie cu wei par ji dang zha ni, par ji xiong yi dian ba du du mi ba di si tu. Li ge xie la san na, yang zui ren yi xiu qi wan na qi jue zu hian yi. Nang duan dang nang ba men zha wei li ge gang hian yi rong. Di ra nga ba du li ge zui dang tun bi yang zui hian gui ba di. Li ga zhen la, nu xiu qin bu ren dun ge, zi di yang dang tong xing zhu wa xie dang. Li ga zhong qi di la, li ju zhen wa ra, yi di yang zhong di la, zhu gu dang din ba xie yin ba zhi. Yi wa nin ba, zi gu yi, mi zhi ji, rang yu la ju gu dang, xie cu par ji tong wa dang niang du. Su sui sang lun du xie dang cang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie. Nang dun dang, nang ba di dang di la cang bi, zi dang zhan ni zui bu la xie bang ang. Zi ji, xie gu ang, chu ga di pei zhe. Nying dun mei yu cun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong an yi. Mi zhe la, xiong yong ni, par ji ngin jin dang. La bar du, ju zir sa zong jin lui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui ji na. Mang chua jie cu yin nang ge, nian zhe dang, kong sir su jin zi gu dang, chu gan zhe mi jie ni gai su dong lin xie bi, zi jie zhe dir zi wa yin. Ren zhi me zhe dang, me zhe jin jie zi gu zi ka la di na. Di na, zi jie nga xi gu ren dang, nang dun nang ba ji, zhong zi ding kar yin la. Xie gu an zi gu di dang di la, ngi bar dun gui ba xie dang. Ju dun ti la, par qi wa me nang ji, cu war zin bi zi wa dang. Di xie jie hi mu. Xie gui zhen ba dang, nang dun jie di war xie ba xie yin bi. Xiang du, nian zhen xie gui yi dang, mang chui du qin dang, duan mu jie, qiang ji jie ka song du xin ni xie ba yin na. Nian zhen xie gui jie na, nian zhe ge ding zhen xie gui ge dong li xie bi jie di na. Xie gui jie na, bu qi dang, zhang qi gang ti ni, zhen su tuan ba xie yin. Jia yi me re dang, su bi me re, di jin, zhang nyu me re jin jie ma mang chui du.
南蛮中文字。

0: Senke Zhuba Namba, Tinda Bejo Longchen Ninche Lekong, Kanke Longchen Xia, Lietong Langten Xia Le Chinon De Chasong Xiu Zara, Tinde Zangjin Ginkara Wa Dong, Rapo Jizo Wa, Ninjan Ba Tinze Xiu Chung Dong, Xiaoxie Chinke Ken Jansu Pan Zhu Ri, Dalin Je Demo.
1: Duser Sanjur
2: Duser Sanjur
0: Senga namba zo gangkang zo, xa la duse sanje nina shaga yin, nye chara zhonyo zanzo bu su, cimba nge zhizho sonlo rinne chokong ji zogyo cimbe ngoche muna wo dodang zato tong. Lo xin ngoche muna dodang zato, lo dan rinchang ka ngoche muna dodang zato, cimyo zogyo cimbe ngoche muna wo dodang zato. Yangzo muna ngoche muna wo dodang zato jia banden zi ni, zogyo cimbe ngoche muna dodang lalo ma la ngaywe tuko chongda tong de. Zongzi towe qile jinja, za yu qinbe ngoche muna bongka nzichong di langlo jang ginsang nudin zajinbari. Jilo nintong nidru lo, zhongko jiaji xio yu nyo cong cong da jizi jisang nian bejin da zhuwa dong. Gaun di xio yu nyo cong cong da du, uzu linti dong, ngoche zhumu la cong da, nren cong. Zhongzhen dente su jia cigo mungbo nye ye jen, rei qiwa denja nangzong jitong ninja la zong la, zhu tan zong ya bari. Jako Minchung Ginsang Chujie ne zibiwa jay na, Jako Minchung Ginsang Chujie jolo nintong nye xilu, dawa jeba ne zang, Minze Rengong Tong, Ukele Kodo Jia Yitian, Jinju Longlo Zodie, Minze Kile Jia Yitian Nyechong Zajira Chitian Zene, Lutin Tong Zhongyo Ka Minze Cungyar Koyo Jie Deye Bari. Sangebe Rongzang Tiangang Pune Hido Zibara Jay na, Rongjala Ji Deka Tianyela Jesu Zibi Ngodul Toju Ladar Ziba Zhongzhe Ngansa Debo Toye Jain, Deka Tianyela Chiantai Sengja Gajib Koji Zanyi Toba Tong, Tiche, nalong dekele ninja nyehe zanga yebari. Deke tenkan sunju zizi, panyan jimbo zangwa dong. Hido dong wui su, deke rei, jege sunju zizi, nzalinka on dongbo la leye. Nyewo lo zi nong, chime nga to yeche lega yeba dong. Jolo nintong sanji lo la ledu, yanong ka mozu chime jianche ji, guko mingu zhacha, jade ngaji nganyi dong, ngatong sanyi, changre yichin gora tunzir, ninja dengche tenye dong, donyan tujien bari. 2019年, 就了年度年度落日, 马街电机动八级家族的清洁机, 两者都接受民国出版的。 2019年家, 宁高79年家创始, 李家下清洁的, 却就是该家的了, 没有家风这些嘛, 就从生家年些把了切了动画动, 让过了解, 人体杂件把的。 马街七百恩阳林公哥, 就是给这一家的账, 大天两者都接受没人, 狼用下动, 李家下清洁两者都给动这些的, Mato Chulun Razo Zene, Shabu Tu Tung, Qintang Xiasu, Qinze Zhoga Zesa Nyangdil Tupai Ne, Qinze Kata Zendong Pusu Zizi Nyangda Tung De, Qinze Jia Hyunzi Matai Lazo Cajimari. Sangebe Jako Nibu Musi Todang Zene Hidu Zibar Yena, Jilo Nintung Nidulo Da Tungbo Ne Yibibara, Jiayong Jia Tazang Hiji Lekam Ji, Qianda Jiazang Nzidu Ziki Minti Tungzir Ye Tung, Chunso Gatong Gijia Hiji Zibade, Do Changba Le Jaja Ji Tung Cao Dan Pao Yiba Tung, Rongjal da yongkin chilein beche, chochi mgu bara rongjal da yongkin matin cha nintong sanja danchi tenyi samba de, do chongba le yacha nyehe zadu tong cao ji pari bari. Jeche jionye nyan na, zhongo chaga jenche meche ngangu zibi nimo yin ba tong, sacha kao ki ungi minchu suje chi dian zibgo bia bari. Nyanlong lo xie nong, rongjal cha linchi ungje cudu ngu chu cikyo chira tong de, Maabu de tong sunchong zijira matai gandhi tong vi, jayong jia romara tsu yonye todang zizi jaja gacha yin simba tong, mingong ta chaga jizi matai jaja gacha goga yin sanye, chaga jianqin tsuchin jangzi nyang da xuchin chanye bari. Sangebi hosu bunye xido zabra ye na, hosu buye tenbi, zhongo gegin xii bi, zarang qiang nyedu ten yi bi, jachi gegin tsu, chinchin na yon na, tongchin boya ledi jay ne, zhongo gegin xii bi, zarang qiang la tsukyo toba tong, Rome nguke tuni gegin cha lachira linta je bari. Jise jisanya urusu sinzin ji, sanje chanye fesa kou ji, jida jibala yurin nidian ji, tsusong zhumur laso zi say ji sando. Jise jisanya yurin cha cincin bian ala ki ji, sange bian jangda donlin nungu. Jise jige nyan imen da cunda cunye, cunye tu homo cu cunga tu, cotu rilang sabakye dejir zhudar zajin badung. Yerenji gou tiedu tsukyo yako la yeren tong, emen war yabi, ri zhutan jia xiuchan nondian tong, dialan sabi lante bari ngoche zajin bari. Yadiga tuzi jizi jisanyan, inji nuose lenji saba George Osbinji, yoro natin ne danzan, inji banjur nyanrele mandi bari jindan zhuyan yi, yoro natin jia gochala natin no jadan jujan na, 因为帮助拉索这边讨论继续的延续结巴的就在1993年现在年下人这些执政些四路内大把了没找几浪的话动没家中开些动那人这话结巴动执政图中国这么没巴的先看能把做听的都是30年的学者了大连接节目
3: 南沙国立强制下来在国立接的路径局
4: 第一浪多了十吨吧，刚拿起捡了土土。
3: 别捡了土。
4: 别捡了土，林青。
5: 今天咱们做工看啥？大大呢，北郊龙城人出来看，看给龙城街北郊老头学习的助理。下面了，不让叫叫妹子看，那边个子先叫做一种类单位，北郊老头了也少呢。不买大绿，那娃子比那皮大，咱个钱交过，我中头都接小的老子去了个呢。
6: 是是是。顶口为点正热也挺吧，就该春天起年晚阳光温柔生给钱，家在工人面目怕的穷娃，这个啷个俺家经理让地屋头，点这些丢水塘是个翁，长安安葬些，别拿点几缸，让就是门头点的来个了多能些的，缺钱当也选没娃些吧，点买家吧，观众打把几下个，这个路个俺家经理，这脚路个俺家一百了你妈呢，这脚上周个俺家经理，点人这娘子看个，等侬呢？这个啷个俺家经理让地屋头做呢？他别的几把股通过出行个，等你端这些端这个菜板呢，人民穷人着急多。别拿端几个端个对手大大开掉一个，让军事们去端的那个东西的，就像他也想没完事吧？对面几把观众大把几下个子，俺呢他做起啥行李过来些行过呀？他就像一那里，也像一那里，端卡行莫几多，观众大力个这阵手机都是从哪一那里得个来这款个？等你这个路个俺家经理，这脚路个俺家一百了，你妈哪种？你那就开心个，在九十五个我家眼里，对人在眼中都是件开心个。
5: 今天在九州突然打个我家眼里，你们不用钱人家了。大大做，人的在九州，你是的在九州不来帮到路。在年州那了，有的我家眼里都不没人跟谁，等着是吧？帮到人家，帮忙我们吧，是个话。马个他家比我们先到人家，门对呢，对门就把他工作得差哇些个。对不上，如果啥个的，我说警察多年下去，我个路，身旁下的拿不得你睡觉。下中的多，还进的多。你不让参数多长难跑，如果接不到高的呢？也难下路。铺路准备去年去一起拉米，但陪着东北去，就找他来打给我前年的你们报名签证交了。你签的报名签证交的，陪着接把给他打的，他打抓不着。等你让的去就找你去的去就找不得，碰到的给他落去的。等你门后呢，对门就把他工作台查一下，柜子他行不了，整个提去到。
6: 是。
5: 等你落不了签证呢？对不上，如果上个月我说讲在多年下去，我个老，身旁现在拿不着你这叫啥种的多，还进的多。等你铺路准备去签拉签证呢？去年去一起拉米在到。
6: 写了单的，就往煤气龙送看些几位，有些乾隆出版忙，写了菜叫你交几百的，他把地些干嘛的学人，老几多扎起了龙车有了多，菜年今年他把生计全部都破开着，下里参事龙镇又为扎起爸爸当乾隆出，难免都破不当，这进酒就给他确定装备，小点的土色贵宾哦，再看个，写了别的几版的东西呢，煤气龙送去看些几位，有些里拿了乾隆出版忙再看个。写了这九年交几百了，他把地学干嘛学的？老朱的扎起龙草药了多这款个，对那大你妈把这话记得给弄了一那了。老朱里那的扎起龙草药了多这弄，没啥个正规就行个。
5: 对呢，他大娃日日了，这用的些都给爸爸给伺候着了。对呢，别的几班的了抢走呢，爸爸的七八双啊，几脚九呢，九比九啊，九对，九几九个，你是这，你是我，你是对，你是几这就搞了样子的哦。
6: 是是是。公里那个你个别的几百个大型到底学才过，想了得人个这个车学过了，我真到底学呢？
5: 今天他突然给这个车就学呢，突然呢不买到绿道啊，几笔七八双，几到个笔七九笔，日子到啊，干嘛买笔？穷出去了，出去多的，又话个，碰到下的还真多，突然难过呢，不会难过的。我都去做过，但是都去做一百年了，都是正常开了。上你不要去一，咱慢慢穷出没了，那你不要去啊，咱拉吧，穷出去了，一你不要去找，咱破不穷出没了。天地不就老头去吃了

0: Shangla di kocha sanji sinro no. Dolo dawa tongpo chi che nye. Pe rongchong jongche jakao cha tating tong tatara. Mongso che cha cha che petian kalan zute suye xipa ngusa latar che nye. Tatsang sakla cha tatsang dencha sa ting tong panjura tong chuzo pe je. Tatsang mongso deke le chan che yonjira kinti tong che chonglo cha nginsang yapo che ya pari. Rongchong jong mumo to zu jen lingkong chonglo le dian lingkong ki. Yongping Lanki, Suye Tia Tienpa Tiu Tu Ne, Bia Jia Ta Ting Tung Ta Tara, Mongso Jia Jia Le Dian Chung Chung Jin Tung, Tsi Ting Jin Jia Tu Chang Sa Bara Le Ba Chang Jia Ya Bari. Ting Lan Tung, Bia Jia, Jia Kang, Ta Chang Do Jia Jia Jia Dian Qing Yi La, Yin Ti Tong Zi Jia Ne, Ting Zhar Tung, Njo Cho, Xi Ba La. Xi Ting, Zi Do Jia Dian Bia Jizu Ren Lo Ting Rao Jin Jia, Bia Jong Sa Ba Zhu Ting Ho Ta Zi Gu. Tiena Luo Jie Gong, Jiu Jiu Shiji Xi Jinping Ki, Zhong Yong Guzhou Tsubi Nye Chai Di, Bia Rong Chong Jiu Enye Ne, Luong Zhe Jie Kuo Yue Dian Zhe Ji Gu Xiao Ren. Bia Jia Mari Ka Ka Li Ji Mong Su La Nong Wei, Nga Xiu La Yen. Ka Nga Luo La Ngi Ne, Mi Bia Nan Da Jie. Luo Jie Nong. Rong Chong Jiu Tong Wei Ji, Jiong Yong Jia Mari Ka Ki, Mong Mong Ting Zhe Nye Chai Zhe Ne, Trin Su La Jia Sen Ba Di, Sun Chong Ka Luo Tau Tong, Mi Tau Jia Tau Xiu. Tian chula cha cha tau jia la njiwa zhe ye. Lo ka zhong jira lo da zhong la. Jo xiong de. Xiong tong wei tong. Zhong cho tong zhu wu. Zhan mei ni ding ti zhi jie jie nyang de. Jo xiong ma la xiu sa zhu ni. Ni dian tao jie tong mo la xiu ke zhu ba. Le kara kinti tong jie jie sun jie jie de. Xiong yong jia tong ya tong. Le ji mong cho cho gong bu zhi xiu qie la tong du. Mei jila ta chang sa lana mei bi, jia kong sun kei to de che din bi chang yin zi ting ki xie zi jia ya pari. Lo ka zhong jira lo da zong la, jia xiong tong wei jia shu jia. Wen ting wan ji, jia ni jia kong yobo sa ma tong, ni ni mo la xio ki zhu jia na, tong yan xie ka ngin cha ri chi sang pari. Lo ka zhong jira lo da zong la, jia xiong ka mong tsu pa ting tian zhu ji, nian tara guo yu zi kin, ye zong lo de bong dao chi sang pari. Ta zong mong zu zu ba dong, ta zong yi zhong zi ba, ta zong din lai dong sa ting yan. Luo jie nong, yong xian jia qie wei san tu jiang kao jia ta ting dong ta da ra. Mong zu jie jia za jie bie dian ke le, zi tie za jie le zhong zhe zong bu tou yi. Tian lai ta na ta zong da ra, tian lai do jie le cai na ta zong mong zu zu bu jia. Nian zhe zhong jie le za ye zong, za ye di, zhong da le de. Si yang ge chi tian zi ba dong, ki le jie ni zhe zi ba. Hinde tegyo tseba jeja nambu tu ne, jawa tenle peje tongwe, mingra tenle de, senzin chungzo jaga la jo ne, tsige jing tong, yichen jing ji, mu che ye, yudze la jalingi, peje tong tong xe, tumar cha ye. Nyingcha chungji la zaya zong, zaya de chungda la. Solan chungzo na, cinza la qigu lezi ba, ayongi, cidin jingja nianzo tong, cinre jingja dachong zeba ye, jalo buze tong, Tienpo Tienpo Gwane Tora Chan Ye. Jalo Tienle Jia Pinte Jinti Lisa Chan Ba Di. Zhongma Na Ta Nyesara Yungbo Su Toba Zang Vi. Mungzo Tienle Peje Tongwe Nong Xio Bi. He Xian Chira Chan Ye Chi Song Ba Ri. Chongqiong Ginle Nintin Chan Ba Ne. Ta Chang Din San Chan Ba Ba Ra Tong. Ma Ba Tong San Nian Yang Si Zay Ne. Chi Din Tienle Peje Ba Ra. Luo Jai Nong Peje Mari Ka Ka Le Ji Mungzo Zu. Ta Tien Yuwa La Za Ji Wa. Ta Wa De Gong Jong San Tu Chu Chang Gai De Chi Ba Ra Chay Ye. 就叫世界习近平和别家列电了突个的主演的话筒他从没来考个某某了这话什么讲呢我这把上的别家没来考个不愁做了着急进把筒干嘛请不弄也就了年度年啊罗龙过了听着了三样让吧着动超级就急就叫世界习近平给他们的改革改进的话嘛就中国中央秋赛节一人一样天空个从的作家弄呢 Yanggu Gisil Jia Le Dian Ti, Xiong Jiu Tong Ge De Nong Ye. Mare Ma Gong, Ji Zhong Da Re Re Nye Zhe Tian Ji. Jiu Jiu Shi Ji, Chamara Ga Ge Ga Chi Nwa Ma Zi. Zhongguo Zhong Yuan Qiu Sai Jie Jia Cong De Zuo Jiu Nong Ne. Nye Jiu Gisil Jia Le Dian La Xiong Jiu Tong Ge De Nong Ye. Do Ting Ga Zi Wo Tung De Ra, Ka Ji Ra Cu Dian Nwa Tong, Mo Mo Gong Da Ge We Ga Mo Ri Ri, Zi Wa Su Mo Li. Pie Jia Mari Ka Ka Le Ji Mong Su Zu Ra, Zhuo Jie Tong Do Xiu Sa Ba Jian Ye. Kala chungzo chungma yangla chanbe chanin nung. Jujo shiji santo marika ka bocho zora ngocho somo nung ne. Chajie dinanka meja tatsang zutin chajira lichin bakuibe ninsa nung ye. Yonglan sabitu, beje marika ka lezi mongchuzu, Nintou Ropil Tong, Gantou Tengbu, Jakou Jia Tazang Tengnan Tong, Taji, Monsou Yongwe, Beidian Kalan Zutia Zajiran Bichan Tse Ne, Zajie Ngomi To Ne, Jujo Shiji, Zewa Somo Tong, Tong Zhongyong Ka Tukar Zuyin Nong Wei, Gajin Sulo Chambara Zigen Ye. Santo Yongbu, Jinsura Jia Sanba Chungne, Maung Tsusa, Limba Tsi,
1: nga juro yi la jang du zam chu ma sin xi jie shu ji xi jin ping ge bie ju yun nu zuo le yi ren duo yi zuo ba dang tang chang su yi ji yu gu bin bie ge ru nuo din gang zhong sa tu yu nu ha li mo wei zhang yu du lu ni li du yi ju lu ni zai yi yin bie bie ri yu nu chan chang biao yi pa yu la ga yin qi wa dang xi jie shu ji nga juro yi la jang de mei ling ge xin nang duo du le sa bi gu nu gen chi ju yu ba ji 将来帝国及三角路学个人 陆清能进蓝镇白银 没什么热动过为南巴的样成长表演没起两部就成改起一顿就月。希罗进阶电真用为成长表演他妈的让用命令多路局当个协约。命令中大多民资热当或者门部的就月比行李了这把应比成长表演为你行啊其里当个节约将落着的用比黑亚当行囊给行李贴黑巴月巴日。 成长表演托马拉用的满出了清理的团别转过端阳控制大多让路冲冲日让个清别浪的安全周围三百门个日时间到大家让日行囊都来个协助的安全的行囊路清三百行政把当过三百做百行日记行吧日那年平内中间接中间当向中促及人顺行李来自了七个来自把中去两代帮助了理论六百人安排当
2: 当地第一个队伍成长表演跟着主要营成长表演大家的月别追抗冲马的接档恰日那个给了空处清追等几百日空处刚年来自的永久兄弟高不协调兄弟协调日进冲可以大家路冲冲行李行李忙不免空处永得越南的来自的协调冲马来追越级协调日 港中沙区日语行动多，里面比同名三句讲的，成长不一样比来自的行动多过去几年，年底满足了来举办日。成长表演行政天瓜啦罗马尼西个月节能破蛋及宣布日，等着印度没太接一块西瓜就月节协办日。来自的行动多过去特约啦，两年当写下三百五送交特约。 日用的行日语行囊多拉年等呢，早晚出一把日。成长博弈，那个忙错了行日当，或者是每度节等当团里，新闻他们让迎接内陆点八当，再不一把点，内部过八当，三百多余把团就业绩写八日。运气节落不些呢，行日来这边看这把日人节，行啥新品农成长表演仓库学一把日。 那你给他几百来世界书记习近平给别人用就当运动新中国来的年有生根月外当九年三对七点零七团里当拉巴多七点新竹里当女主咱们团里派集东国别年送农业世界书记我就是没有成长表演人都一出去了我就请问几百日成长表演世界书记我就是没有录了电波给你 忙出去，团里白派当用白派当用就了，女把当里，等着你一些吧日。 一路年度你这路路，世界书纪念这路都也弄个成果的特别大。该今初期用完的，一路年度你按路路，世界书纪念上用啥都路拍个，不把全部写笔巴拉，成长表也铺上了卡学，啥不相约。况且世界书纪念这路什么的，南省局段这把当，黑拉林都就为下雪段就话些呢，让你姐浪去，别特别。
0: 三句拍几句全用农特别写的，一人点送单，心中想要拍几栋就是来写不约吧是。成长表演，南京多六千人民币，该地的中秋清明农来个新的点对象，一年大家一人多一撮把点，都就门都写三军都写写吧是。啥些点叫了起来叫，几步才把接，日来叫，学天那些人看了越远，集中个蒙族呢，达到从马蓉蓉个中错了越一把的。拍了等就为中门农，来了新看有几年了，来了新的头啊，来了农场家几栋啊，说出家地方就一把的。上了德国家三级形容农，三里乡三乡中村就个，初干的罗里家能把看病，中门明白了新的头啊，来了这一把的。
3: 其中中三里乡三乡中村话中嘛，没嘛几。到了也苹果也不几位大农，这些嘛我也不农，苹果就在直播大农。总是三个月俺那个想给哪个老总归了。到了苹果，我也熬着，到了苹果你懂，自己用过农了。三里乡的，前年三百米是农用生产米币，难得接近中部的，念得了各些东，我操了，阿兄，小苦说确定你说天了，毕竟你不长一把的。
4: 天气冻，除了粗羊呢，还说怎么冻的？种麦子，都在当阵家现在冻，我咋了太阳一把的？其中中三里乡三乡种草我种麦不认为。登山队的马个有米多一个队子人，俺做哪里当？俺们嘛的恰恰家里了，给了，比如你们给了现在的控制干这么多的呢？比如种这个主村控制党员控制的，进来个控制这呢，现在干这么多了。
0: 集中中三里乡三乡种草，我咋连续起来两年空个老早了吧？温度计，秋掉冬，
5: 那么就能行几个这个月？等你把老早了，这个月老早这，等你把做种个月吧？等你想的这那种，那几步是不弄？人刚刚唱是，
0: 三里乡老不种草我种嘛，大约这个做个不几百，差了我一把的。集中中三里乡三乡种草我种嘛，大约。 南面的长坡子地呀，当空的很熟了耶。我这，我种的种地，当来个说了，发都落，白说了，这，南面的阿拉长坡子那才牛了，这，当种子地，空的顶子说了，空的顶利用。年些农，老不种草啊，种么子，都在当人家，连空家鸡东家一把么子，种草农，农家了地，经过他的了家祖先，来点别家一把的。种么农家了地，经过他的了家祖先，种么草都酿的，阿听家早晚能晓得。
6: 忙完别错，要都要再用的，天气加热一把的。集中中三里乡，老不种作物种嘛，哪家了去？
7: 对，一路来你讲一句，大部分当地他们那边，得上干部那边，你看我家，我的爸爸家就贴吧几大，大的大娃几个拿了大，对的，讲一句大，哪个的不够的，生下来。
0: 集中中三里乡，老不种作物，来点是搞个二遍。 把送商品了去，啥些起来改变，啥些车辆弄送回，我做落地我错接那这个也。种错了接点了点了搞给，种错一样能够你家崩卡个，你拆的，你安达了过要听你自己业绩上班的。种么呢？掉了我农场的路呢，落地我错接他吧呢，一让立即别，大都工作弄活动，看了这都没。年些呢，种错立即动，种错了接点了点，人么呢？得从出马了接的，忙出家。
6: 刚刚了，啥都在呢？蒙族错了，平白我这一把的。
0: 集中中三里乡，老不种草我种嘛，农不？
8: 反正个啥东，啥东个啥东，我这可能老的人也怕，几个月不能，如果来生产下面。
6: 集中中三里乡，老不种草我种嘛，平白。人家讲的种对农落立节的，他种对农忙多，恰当了，从头操起，几个月，咱俺也云南站了的，现在个新来节也云南站了。
0: 集中中三里乡三乡种草话说起东部，虽然长期间立在种草一样能够年纪，本靠东种草了家的来点热靠给，年来多当东，一能进家立些来点顶在周内，蒙族。 Dekhe
2: le chan, tujira, ngilin cha je, yan hi sambari. Daga le ko ni pe yi ni chura, nye duye hi lu nye dong nye zhu lu jia hi yu ko tu.

yubari. Mu nyeki loza si bin regi hiyang sumdu, kato do ne yubi, dawa dan loza ba yuburu, lega hajo mumbu yubadi. Diri dunba hiyamdu, sende o joje bi, ngolu ne tsu cenja si badan. Soni layon, hiyalin ka hiyamdu, drema dungku ki totse la tawan rogi ba. Noni, trayu zonda do, drema nyuji la tawan rogi juye. Konzi zindep to, juye zonzu zayin o jad juni bi, Dongbi to tse la mi, sancho zang le ba dang, daba zhong zui nre mu sen tse, nguyen ba le, jo cha ji ke, to wa yo ba gyu yu. Denga an zo gong we, nre sa cha yin ne nyo gyu ju yo ba dang, da chan gong zham tse, nre yin ne te ka, tuen ba yong gyu yu. Nre ju tuen ba ne lo za we, nre nyu so we lo za dang. Zhong de le ji pe, ni da xin ka gong yin si bi gong ji, den zu tuen cho ki rong me ngo, cho yon zham de sun we, zu ni jen le xiong wa hi re. Zhobo nang ba zo, gong de sen ba de ne gong rin da ji, ca gong rong yu de, 人民币过硬。